0: Ég er mikil aðdáandi að ja, bæða af Hitler og Mussolini og þessu mönnum að því að þegar að við unglingarnir að þessi tíandil á kreppu árunum þegar við erum að slutta með 1930 sko þá sem sagt það með því vikulega stjórnarskipt í Frakland við vissum ekki að Amerika væri til nema bara á landabréfinu svo lesa unglingar þeir fóra að dá sko Mussolini og þjóðveri og Hitler er og svo voru eftir hinir komarnir sem dáðu eftir Úsland það skiptist alveg í tvo hópa nú er eftir Íslendingar nú sér, nú eða kemur hérna við sko segja sænslag eða hérna eða þýst eða eitthvað eða kvikmyndir frá þessu landu Ítalíu, Frakklandi það ekki hvart á það en bara Derrick það en allt saman amerísku korn já
1: Ertu semst ekki rifin að þessu engi sannstættu bylgjur sem maður gengur yfir?
0: Nei, ég hef aldrei vilja læra eins og þetta.
1: Nú er aldrei vilja að læra?
0: Nei.
1: Þú voru menn misjaflega heitir í þessum trúnaðum margir náttúrulega hafa náttúrulega efasendur það að þeir eru gengi á nátti að útrýma gyðingum og samvegis. En ert þú kannski einn af þeir sem ætlar að halda upp á 100 ára afmæli foringjans núna, 20. apríl?
0: Já, sjáið þið bara núna til þessi helvítis gyðinga, sjáið til þessi í Palestínu, eða fyrir botni Miðjarðarhafsins. Það er okkur einast degi sem þið drepa og berja einhverja unglinga þarna. Þeir hafa alltaf verið svona gegnum lífi. Nú krossfestu þeir ekki Jesú Krist.

Það er líka til Fanny og Fjarni. Það er ógislega langt. Ok, Fanny.